پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہیں پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

کہ ساری رات میں پہرے دار بن کے کھڑا رہا ہوں. دکھ ہے تے کیول اس گل دا تو مینوں بے سوا دے چوارے تھلے کھڑا کروایا. وہ جو گسیا ہوے میرا سکھ ہوے گرو نانک دا سکھ تے جاوے وہ بے سوا دے دوارے. وہ جو گسیا ایسے سکھا دی تے میں کدی بھی

ویسے فرض بھی ساڈا بننا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تا ہے. صاحب کہندے نے کدے تینو چیتا آ جاوے نا, پیر پیر تے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اکت گھنٹا ہوئے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی, کمن مول تے کمن رشتانی, کتھوں تینو کی بنا دیتا, کتھوں چکیا ہے, کتھے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن توں کریا سگل جون میں توں سر تریا, کمن مول تے کمن رشتانی, جن تاج سوار سوار سنگاریا, گرب اگر میں جنے اباریا, بار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنے رکھیا, چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیتا, پر جوبن بھوجن سکھ دودھ, پر جوانی تینوں سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے, برد پیا اوپر ساک سین, بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا, موکھا پیاؤ بیٹھ کو دین, بیٹھیا نو سیوا ملتی, بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤں. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہنے ماڑی گل ہے, یہ نرگن گن کچھ نہ بوجھے, بخش رہے ہو تو نانک دیجے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہنے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے, یہ اپنا فرض پچھان سکے. آپ جے پرساد بسے سکھ مندر, کسے تے آئے سدا منتر, جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا, آٹھ پیر سمرو تے سرسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ, نانک سدا تہائی ہے. این سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں بسرے, جن سب کچھ دیا سو کیوں بسرے,

امرتسر بابا ایشر سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی گرو پیارے او پنجاب ہزار دا کٹھ ہوندا سی دھیان دینا ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیار لگتے بندے ادو بڑی چھالاں وج جاندی تے پنجاب ہزار دے کٹھ

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتھے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی سات بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہن لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک ایتھے تے سات بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی سات بچن دی اچھا جی سات بچن

بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے ہو

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی